nje, unataka mapenzi kuwe. Hizi hapa ni mbinu tisa. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.